0: Thank you, Jolly Giants. Thank you.
1: Devatiani säljer det med Can I Sleep in Your Arms Tonight, Mister. Kan jag sova i armarna dina i kväll eller i natt, Mister? Det är så ensamt och kallt att ligga här alene. Ned Miller kommer nå med Do What You Do, Do Well.

Sure Is Monday. Det är en låt ifra Mark Chestnut sitt album Almost Goodbye, som kom i 1993.

Sir Joe Stafford er med No Other Love. Så har jeg nærliggende klar. Johnny Tillotson med en av hans flotte Pledging My Love.

Det var då Johnny Tillotson med Pledging My Love. Och så ligger Nancy och Lee klar här nu med Did You Ever?

Det var då, ska vi se vad heter han här. Nej, jag kan inte uttala det där, men det var då ett önske från Hans på Bryne. Så har vi då Just for Fun-likarna klar här med Let Me Stay With You Forever.